Одну вечерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме. Се свєтну мальчик за дондолар.